ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

پدما شری محمد رفیع کی آواز میں یہ خاص گانا بس آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی ہے۔ چلے لتا منگیشکر کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے۔ لتا منگیشکر پروگرام میں